0: hen ruda fuku nis no nuas idir jasun shin no ruda fuku vur dwiri mi nish aidin en un khuts
1: well sal ve midna well be mi e psyko be fa psyko smear
0: sa
1: a be fa e psyko ni ve midna psyko shis neger
0: Perfekt.
1: Alltså ni håller det vi har psykorod och nås. Jag tar smer psykonos där med dig begann i år där psykos mer vi med. Och psyk ma hitten då den psyk med så så.
0: Jag syns
1: ju. Den urlar. Alltså sen ma vi med bjöt jag ska mig med begann i läcke en ena bjöt då. Kan vi ha åt en egen konstage. Well, har sig dåligt väl, så har sig psyko så ska man henne is.
0: Magelor.
1: Alltså att sån en rådale är psykolom. Så är sin balul om att det är riktigt nälla. Alltså psykolom, när vi inte får
0: fagen. Så, man går in och med det ni ligger sin norska fräck då hårt jag gör sån. Så, så är sin rågul i psyko så att
1: psyko så att den är psyko, den är mitt någon nöje.
0: Josef.
2: Ni går in i lottet med tjänsteren.
0: Ja.
2: Ach, var en nachulén. Nach wollen Frücke nach Brücke hort Tal weil alle Brücke hort grüne.
0: Chat oder lesen schön.
1: Ach ja.
0: Ach ja, ach ich hatte gestern ja so nie wir haben doch da der Fokus was genau war.
1: Agus Brücke der mit
2: noch. Doch hin nach mal an Karlische so was sogar schon der Fokus genau war.
1: Hm. Ob Brücke so was ist nicht der Fehlat.
0: Hm. Ach der hat sich auch so nach mal an Karlische so was gewählt hat.
1: Brücke alles.
2: Kech am unig gysyd eich bod pycw rwyd gynnawl ar yr eich mae'r dyr adr.
0: Sŵr jyst cysd fa hysyn.
2: Tog gynnawl ar enw.
0: Gwydir eich fi mi yn o'r cenar rwyl yma. Yn yr hyn nhw sadio pycw ar y be.
2: Ni gael pwn i'n mynd pycw ffati.
0: Gwydir rwyd yn gynnawl ar yr hyt pyn ar yr awlar. Tog gynnawl ar, tog gynnawl ar.
2: Sia, tog gynnawl ar.
0: Ni'n ysa?
1: O, ddwg sŵr sydd yn gynnawl ar.
2: Wel, beidyn.
0: Gwonel.
3: Wel, ystyn gwyn dar o dan pec sŵs. Cilin pec sŵs, ddoch ar ydy hwgol, cilin pec rydw i'n beth yw'r damoch. Ani fe hyn sy'n gwybod na enlwg sy'n ydy'n gyhe. Sa pec hw fe eich sy'n ddoch o'ch achos. Ach ni ddol yn gyrfeid yr yna nis no nŵas o'ch ar leis, sy'n hiel y ta gaswn leis. Achos...
0: Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos...
1: Achos...
0: Achos... Achos... Achos...
2: Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos...
0: Achos...
2: Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos...
0: Achos...
2: Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Achos... Lena Hogel.
0: Ma was hat du pick lechen agus gonsosna gonsosa be khrisachan. Ta kille ler fadles na bin du mal der in a pick smere. A pick smere mas mal. Bet du pick fichen. Bet du pick fati. Ach jo der ler fad. Pick so jo der pick so was.
1: Mal du der titum.
0: Ma na na ha. Jo der ga garot. Gif du ler fad.
1: Agus ma vien pa pej, nur o dei egnu larga, da en dastu atu edil glan, psyk suas et sunet jir fulet.
0: Sinet jir, kint jir se, kegur amish is minu maru bi shosu vin, shosu vel kuik fiyye, gubet haru da hogeal gana urlar fashin, gominik ma, so gus haulim, maru ra psyk suas irie vaan, maru jira.
1: No, ni dirin se, ni dirin nekhre, tog dun morda, tog eishin dun mord, vek se rin livelet, akhra da ha hiz vod psyk tu suasa.
0: Agus ní níos ná nuas a chanelit ní ha.
1: Ó ní ha. A dír fá tóg nuas a leis. An ach rúd an árda er help.
0: Sá.
3: Tá rúd íle vannin le peku chum a bíad ag hiart kudja kullu a bíl.
0: Sá.
3: Dét rád a talo fi nám sio blíana na hún ach vil fér maher níl dír hann níl peku ar bíhid.
0: Sá gund áud.
3: Agus ná dýnne nach moch.
0: Ach me pukkir.
3: Moran fjóðir. Tagal jól, lór. Úsvæði, fánaka morsinun, Petir. Það sort gilvörle sinni, það sinni vann hél.
2: Það sinni sinni meirlun, sinni fræsni, he hasn't a pick on him.
1: Agus að sinni röðal, ha, psjók heil án, maður vinn, þinni psjókos að gjubort, hún röðal eginn í genum.
0: Sjá.
1: Hæm, took a hig yubba hig kiepa hig kratu mhael.
2: Peklat
1: or hodir halu dinna da ma gerio. Peklat. Well, pekkari kele. Ta, gedi. Ta. Mar de. Agus tuk suas ta hen. Se sin ma do khudia de ga kru gartur ten. Ta.